Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beate qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.

domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor aequae,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.